Ut ope misericordiae tu adiuti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et ad adventum

Domine Iesu Christi, qui dixit apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicis peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae emque securum voluntatem tuum pacificare coordinari digneris, qui vivis et regnas

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beate qui agnem agni vocati sunt.